بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې زما د مینې ډک سلامونه ومنئ. نن یک شنبه د 1415 لمریز کال د سنبلې میاشتې لومړۍ نیټه، د 1438 سپوږمیز کال د ربیع الاول لسمه، او د 2026 زیږدیز کال د اګست درویشتم نیټه دی. زه وجمه ابراهیمی تاسو لپاره د افغان غږ نننۍ خپرونه وړاندې کوم. دا خپرونه د 3ZZZ د رادیو سټیشن د 92.3 مترو د اف ام په سپو کې، او د انټرنټ د www.3zzz.com.au د ماښام له 8 بجو څخه تر شپې تر 8 بجو پورې نشر کیږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، افغانستان ملی سرود، خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، موسیقي شامل دي. هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځي، او اوس ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د 100 آیتونو تلاوت ته را اړوم.

نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان. د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه.